Sam jacem na moje kura uesta šni. Perinu ima hinta mena menung štin.